Hasha eteyi sahaj. Ech piahentan shmayen sahaj spots. Ech akahmut. Ech makshmaybil. Ech spots. Ech ninkmeishtet sahaj. Na ile cooperativa La Inmaculada Concepción ang astin kon topuko na choy. Kul peno litsatsen te sahaj. Kolo o sien puko le toho kolo tespok yena biya ahorro mayor un comisionario. Nchats kul kolo o mil puko un komas le toho kolo tespoko yena shaktaal yena biya inversión segura. Chasot o kole ahal ehnik akono. Nachin sila ni sahaj na pahe le sik RL.